0: ba moya mo hau u tla bakana mo tlhomo
1: ba dire re fe kataga kataga kataga
0: u tla mo diepe u tla mo diepe sapota ga tsaka se kholo bana a di diola moya mo hau